0: Markazi Savdo i Tehnika i Valna, shumë jahdone Romeo Betki, basab kizi në gishmo komilan më vofihast. Besh as dusat model asartiment, shumoro inti zoran. As model hoi bori, gëbaroj o shkona hoi na qandon kalon, po model hoi vasej du kameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moj shumë, dar olami jahdon ho.
1: Asia Plus.